کوی اونتا کې د کوګون کوی د کنی چا کاشن ای کووډ 19 ای بل لوګو چا کوی یت ای کاشن یت ای فلو ویکسین کې دی سی ایونه ای سی ایونه د نت یت نه کا هاونت اکیتی کوڅو دې تر سی ایونه ای دوتا کوګا سی کانادا کوګا سی مډرن هریتیله ای کولا سی دې تر سی یک اگواکتا جانوری گوز یک اگواکین تاگره توتا سیدوله اچو کنیدین کانادا کوتی بگره دنگای کوئسن کیتی گوز یه ساو کریین کوتی سادلائی کیتی یه یاد ایی و اولای یسی ادسیک کنی نتلا کراش آجا کیتی این تا ای اکستریک ای سیست ای سپیس اکس راکتی ریتی این تا یک اگواکتا از این تی ادسیک اسی کوئی Kutinit elain teki ti kuk enara wetai. In that kind of little sea, you know, I nasa goes ok tenikesi kute, yam kute teknete gare yaketa hinto tats nete. Kind of little ex space kitty, I gok awil ilan masle yayun video ke. Yayuna yi video ke, ayin lai shok, ayin lai kani, asik enara wekane. Hanging that la ho, it la ho less so good carry hound a fake on a AI kitile yat in it issue with sounded a ek on the narrative kitty. That it is a yen and a go goody hair can a quit that a two tack was induced see you on a telenegos o. And so thank it is in taco care wallet. E Bernadette, you can't go hand it a e the quint a e wood and a heco tega. گوزو نکه سه او تانی گوزو تایسا سه گوگی نیتا ده اگه اپا میتو گوزو لوی او چی هی ای گو اپی گودی و زه گو هین نه گوزو اپی گودی ای گوزو نکه سه او تانی ده دوتا و گودی هی اکی هی نگو دیگا گوزو این دو سنگوایا داتا کن ده گو کار کری دیگا یه گودی گولا اتا و ای کار کری دیگا گوزی گولا شین گولا کانا گو یه دا این دو سی شین کانا گو هیگا